Сонце по нама найсіє, далеч от сівега міста. З'ютра й з насміхом збудила Себошко твоя невіста. Най однесла удаляво, скрів нелюбізний сопота.